Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinația anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat pontul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști.
Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere

dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de servicii.

pompieră de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinația anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat pontul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști.
Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic

suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: noaptea.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
7: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat. Dam, dam.

weekend la Sibiu și am plecat terifiată de la unul dintre muzeele pe care le-am vizitat. Este vorba despre Bruckenthal. Am fost supărată în primul și în primul rând. Eu frecventez muzeele, mie îmi place să mă duc, să mă uit la

0: foarte tare chestia asta.
1: Da.
0: Însă, hai să zicem că am putut, aș fi putut să depășesc momentul. Doar că am ajuns jos la cealaltă parte a muzeului, că trebuie să mergi în grădină și după mai este o săliță acolo,
1: da,
0: unde ne-a întâmpinat o doamnă foarte drăguță care ne-a spus, vedeți că trebuie să închidem. Ați vrea să vă spun chiar și așa, zim.
1: Era ghidă.
0: Era un fel de ghid, da, care, spre deosebire de toți ceilalți care se aflau în celelalte încăperi ale muzeului, era foarte vorbăreață și ne-a întrebat dacă am vrea să ne și povestească lucrurile pe care urmează să le vedem.
1: Când vă dă afară din muzeu.
0: Nu, că a fost foarte drăguț.
1: Da?
0: Adică, da, zis, vedeți că urmează să închidem, să știți doar că sunt... Uh-huh. Vreți să vă povestesc ce urmează să vedeți aici? Sigur. Și s-a apucat să ne povestească, ne-a avertizat, aveți grijă să nu atingeți nimic. Ok, înțeles. După care a venit, s-a plimbat după noi pe acolo, se tot plângea de faptul că urmează să fie închis muzeul și că mai vedea niște oameni în curte care părea că urmează să intre și acolo și nu înțelegea de ce stăteau la tacrale. Ne mai zicea câte una alta despre exponate și la un moment dat s-a apucat să ne povestească despre biserică, despre catedrala de acolo pe care o au ei.
1: Da.
0: Și ne-a zis că cele patru turnulețe semnifică independența bisericii, care putea să facă absolutamente orice, cum ar fi să decapiteze, să-i decapiteze pe cei care făceau lucruri care nu erau potrivite din punctul de vedere al bisericii.
1: Ziceau nasoale, da.
0: Așa,

Noi sibieni eram ce trebuie. După care a repetat, vedeți să nu atingeți exponatele, și a conchis cu, ca să știți, totul este supravegheat aici și eu sunt înregistrată că v-am spus să nu atingeți exponatele, veți suporta repercusiuni. Băi, și am plecat îngrozită de acolo. Pe de-o parte era ceva în mine care și-ar fi dorit să pună mâna pe ceva ca să văd ce se întâmplă. Pe de cealaltă parte aveam vocea doamnei care era foarte drăguță și ea și părea o chestie, părea un om foarte simpatic, dar aveam și ceea ce îmi spusese pe fundal. Vedeți că înainte erau reguli, înainte oamenii erau decapitați.

0: vreo 2-3 ani în Sibiu și uitasem de latura asta a sibienilor, pentru că ei sunt foarte drăguți, joviali și serviabili, dar pare că te ceartă în timp ce te ajută.
1: Uite, nu m-am gândit la asta.
0: Când am ajuns și am parcat în fața cazării, a venit o doamnă care era de acolo, de la cazare, și ne-a întrebat unde trebuie să mergem. Ne-a certat în timp ce ne ajuta și în timp ce îi spuneam mulțumesc, zicea: "No, dar nu-i bai, nu trebuie."
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până

0: Land, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Ce pui lângă puiul Crisp?

8,90 lei fiecare. KFC. Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!

0: zilele trecute vă vorbeam despre un telefon care trebuie să apară.
1: Da.
0: Era primul telefon pliabil de la ei. Ei bine, ci că riscă să fie amânat pe termen nelimitat.
1: De ce?
0: Din cauza balamalei care scârție la testele de calitate.
1: Și nu-mi dau și ei cu niște ulei?
2: Să dea cu ceva.
1: Cu niște ulei de floarea soarelui, da.
0: Aparent, da, nu renunță.
1: Așa face?
0: Așa face, la deschideri și închideri repetate. Cred că asta e chestia la telefoanele pliabile. Să îl deschizi de 300 de ori pe zi. Trebuie
1: este
0: să reziste.
1: Oribil.
0: Caută cu disperare o soluție perfectă. Na, cum ne-au obișnuit ei, că nu lansează cineva până nu e perfect.
1: Așa.
0: Și v-am zis că ar costa vreo 2500 de dolari. Deci nu-ți permis să te faci de râs cu el. Plus că nou CEO n-ar vrea ca primele întrebări pe care o să le primească pentru primul său produs lansat din poziția de șef să fie, dar cineva a lucrat aici, domnul John? Și acum, sincer, să te lauzi că faci un telefon pliabil la care nu funcționează balamaua, e ca și cum ți-ai construi casă, dar ai realizat la final că n-ai făcut geamuri.
1: Ceea ce nu e neapărat greșit. Depinde de clima în care stai.
0: Iglu se numește fără geamuri, Ramona.
1: Eschimoșii pe ce se uită?
0: Pe ce?
1: Păi cum, că n-am cum să se uite pe cer.
0: Ies din casă.
1: M-a luat claustrofobia.
3: Picata de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls.

0: să facem și niște piste de bicicletă, să nu mai țipe toți bumării după Ramona.
1: A, corect.
0: Să nu mai certe.
1: Acum, dacă am fi fost la alt post de radio, am fi pistă. Dar nu suntem. Așa că discutăm în continuare despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat săptămâna aceasta în țărișoara noastră. O domniță de liceu cu rezultate de excepție a fost selectată din câteva mii

0: din 127 de țări pentru acest program. Adică, felicitări, Melinda!
1: Da, este practic o fată care pleacă de jos și ajunge foarte sus, dar avem motive de mândrie cu un băiat care pleacă de sus și ajunge jos.
0: Așa.
1: Pentru că există, dacă nu știați, există Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la mare înălțime, Cliff Diving, unde un român a luat aurul în prima etapă. Îl cheamă Cătălin Preda.
0: Așa, n-am mai auzit până acum de dânsul.
1: Da, el și un alt băiat, Constantin Popovici, reprezintă România anul acesta. Da, îl știi?
0: Da, îl știu pe Constantin. Orice este Popovici of David.
1: El a luat locul 4 momentan.
0: Știu, am văzut și lucrul acesta, dar hei, e tot acolo, e locul 1 în inima mea. Te pup, David. Așa, vorbim și despre pilotul bucureștean Alexandru Pițigoi, pentru că ocupă locul 3 în clasamentul grupei a doua din campionatul european de viteză în coastă. Asta după primele 3 etape desfășurate în Austria, Spania și Portugalia. Și cred că putem să spunem că le-a stat în coastă adversarilor. Sau am putea să fim foarte maturi și să cântăm în felul următor.
1: Ceata lui Pițigoi
0: merge mândră prin campionatul european de viteză în coastă.
2: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bifa, nu mă pot decide.
8: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
7: Și cum primezi reducerea?
8: Scanez ProfiApp.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
10: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: voi.
1: Să facem și niște piste de bicicletă, să nu mai țipe toți boomerii după Ramona.
0: A, corect.
1: Să nu mai certe.
0: Acum, dacă am fi fost la alt post de radio, am fi pistă. Dar nu suntem. Așa că discutăm în continuare despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat săptămâna aceasta în țărișoara noastră. O domniță de liceu cu rezultate de excepție a fost selectată din câteva mii de elevi

0: dacă-ți dorești, se poate. Da, Melinda Lazarin o cheamă și da, a fost selectată de dintre 4.000 de elevi. Da. Dintre peste 4.000 de elevi.
1: Din 127 de țări, wow, pentru acest program. Adică, felicitări, Melinda! S-o
0: da, este practic o fată care pleacă de jos și ajunge foarte sus, dar avem motive de mândrie cu un băiat care pleacă de sus și ajunge jos.
1: Așa.
0: Pentru că există, dacă nu știți, există Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la mare înălțime, cliff diving, unde un român a luat aurul în prima etapă. Îl cheamă Cătălin Preda.
1: Așa, n-am mai auzit până acum de dânsul.
0: Da, el și un alt băiat, Constantin Popovici, reprezintă România anul acesta. Da, îl știi?
1: Da, îl știu pe Constantin. Orice este Popovici of David.
0: Hey, el a luat locul 4 momentan.
1: Știu, eu am văzut și lucrul acesta, dar hei, e tot acolo, e locul 1 în inima mea. Te pup, David. Așa, vorbim și despre pilotul bucureștean Alexandru Pițigoi, pentru că ocupă locul 3 în clasamentul grupei a doua din campionatul european de viteză în coastă. Asta după primele 3 etape desfășurate în Austria, Spania și Portugalia. Și cred că putem să spunem că le-a stat în coastă adversarilor. Sau am putea să fim foarte maturi și să cântăm în felul următor.
0: Ceata lui Pițigoi
1: merge mândră prin campionatul european de viteză în coastă.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri,

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pui, pe cine avem pe fir în această dimineață?
1: O avem pe fir pe Andreea. Bună dimineața, Andreea.
0: Ce faci, Andreea?
2: Foarte bine, mă duc la muncă.
1: Ce muncești?
2: Mă duc la mol.
1: La mol, ok.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Cu cine îți dorești să joci în această dimineață, Andreea?
1: Andreea.
2: Cu Ramona, bineînțeles.
0: Îți mulțumesc foarte frumos. Ești pregătită, draga mea, da?
2: Da.
0: Puteți să începem?
2: Da.
0: Haide.
1: Baftă.
3: Prinde suta.
0: Ce element chimic are simbolul AU?
2: Aur.
0: Cine este tatăl fotbalistului Ianis Hagi?
2: Gică Hagi.
0: Cine a scris Moromeții?
2: Pas.
0: Câte litere are cuvântul brigada?
2: Pas.
0: Care este capitala Greciei?
2: Atena.
0: Câți cenți sunt într-un dolar?
2: 100.
0: Ce grad de rudenie ar fi între tine și fratele mamei tale?
2: 1.
0: Care este moneda oficială a României?
2: Leu.
0: Cum se scrie 5 cu cifre romane? Ce trupă cântă piesa Poate dacă ploaia s-ar opri?
1: Poate dacă ploaia...
2: Holograf. Iris.
1: Nu.
0: Nu. Cine a scris Moromeții?
2: Saduveanu.
0: Nu.
1: Câte litere
0: are? Câte litere are cuvântul brigada?
1: Numărele!
2: Șapte.
1: Șapte întrebări corecte ai avut în dimineața asta.
3: Cu cât știi?
2: E bine.
3: Felicitări! Ai câștigat 70 de euro.
0: Frumoșilor, musai să intrați chiar acum pe Radio Impuls, să vă înscrieți și voi la concurs, pentru că și mâine jucăm și ați putea să fiți chiar voi luați în direct.
3: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni.

0: spre terapie. Uh-huh. Sunteți pro sau contra terapiei? Faceți vreo terapie? V-a ajutat în vreun fel? V-a vindecat?
1: Asta mă interesa pe mine, dacă v-a vindecat. Pentru că eu am o teorie a conspirației și anume terapeuții, unii dintre ei, nu toți, nu generalizăm, ar vrea să te țină prins în buclă ca să-i plătești abonament lunar. Da? Este teoria mea.
0: Da. Și să știi că sunt foarte mulți care își bat joc de meseria aceasta extraordinar de frumoasă, pe care mi-am dorit să o practic și eu,
1: așa,
0: în adolescența
1: mea.
0: M-am dat seama că ar însemna să vorbească alții mai mult și să tac eu.
1: Asta era gluma. Te-ai dat seama că pui omul pe canapea și nu te mai opri din vorbit.
0: Exact, okay. Da. Și cred că ar fi fost mai mult despre mine decât despre omul de acolo. Și nu cred că ar fi fost ok pentru mine, în primul și în primul rând.
1: Ok.
0: Da. Dar 0754-222-999, ați fost vreodată la terapie, ați încercat-o, este pentru voi, nu este pentru voi, ați avut și voi parte de acești om care, nu știu, care nu-i fac cinste meseriei de psihoterapeut, pentru că am avut câțiva.
1: Ok, deci tu ai fost, da?
0: Da, okay. Am avut parte și de profesioniști în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, așa cum ți-am zis mai devreme, eu am și vrut să devin psiholog, motiv pentru care în ultimul an de liceu am făcut destul de multă pregătire pentru zona aceasta.
1: Așa.
0: Și am un know-how, știu cum funcționează lucrurile.
1: Există
0: la psihologie,
1: așa?
0: Bineînțeles.
1: Ah,
0: da.
1: Okay.
0: Așa, și aveam un know-how, adică lucruri de bază elementare le cam am habar, le am destul de bine întipărite. Știu de unde pleacă anumite lucruri, știu cum să-mi categorisesc emoțiile, înțeleg de unde vin anumite reacții, pot să depistez destul de repede care sunt problemele mele. Uh-huh. Problema mea este că îmi place să mă plâng. Adică, deși știu cum ar putea să fie rezolvate, îmi și place așa să mă plâng constant. Și am găsit terapeuți care mi-au spus, bă, tu cam știi, ți-aș lua banii degeaba. Tu știi ce se întâmplă cu tine, înțelegi de unde îți vin anumite lucruri, n-am ce să fac, că ți-aș lua banii degeaba.
1: Da.
0: Du-te și faci și tu mai bine. Încearcă să nu te mai, să nu mai fii atât de aspră cu tine și fă ce faci în continuare, că faci bine.
1: Du-te și fă matinal.
0: Exact, da. Și acum, recent, am început terapia de cuplu, eu cu al meu concubin, pentru că noi comunicăm diferit.
1: Măi, Ramona, stai puțin.
0: Așa?
1: Tot ce a făcut omul ăsta e să sforăie și să meargă apăsa prin casă.
0: Eu zic
1: că exagerez un pic.
0: Nu. Vorbesc despre felul în care noi obișnuim să ne rezolvăm, să aplanăm conflictele.
1: Așa.
0: Pentru că eu sunt obișnuită într-un fel, dânsul este obișnuit într-un fel și ne-am gândit, pentru că ne dorim realmente să fim împreună, ne-am gândit că cea mai bună soluție ar fi să găsim un mediator. O persoană care să ne spună ce face celălalt greșit și să ne ajute să ne înțelegem mai bine, astfel încât să putem să ne întâlnim la mijloc.
1: Uh-huh. Okay.
0: Și am mers și acum doamna pare că face o treabă extraordinară. Nu vreau să spun că mi-a dat dreptate, dar...
1: Asta voiam să zic. Următorul punct era să vorbesc cu iubitul tău, Paul, dacă ne asculți. Ramona a plătit-o pe femeia aia ca să-i dea dreptate și să-ți transmită ție că tu ești problema.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Mizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 în această duminică, după un an și jumătate aproape, a revenit în studio aici la această emisiune, spuneam și pe canal de 12 Radio Impuls, suntem în această duminică, colegul meu de la știri, Radu Andrei Tudor, te salut!
1: S-au întâlnit știriștii, bine te-am găsit, Cosmin, mă bucur să fiu din nou aici și îmi dau seama cât de repede, iată, trece timpul. Ultima dată când am fost în acest studio, cred că împlinea canal de 2 ani. Iată-ne acum.
0: Da, deja suntem în anul...
1: Suntem în anul 3, am intrat în anul 3 spre 4.
0: Da, deja. Mie oricum am spus și în mă rog, fac nou video la filmulețele alea, mie în continuare nu vine să cred că sunt 3 ani de când s-a lansat canal de 2.
1: Wow.
0: Deci nu mi-e...
1: A zburat, dar a zburat cu sens, asta e...
0: Da, a crescut frumos stația.
1: Și ne bucurăm de acest lucru. Mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, când am pășit prima dată în acest sediu, 2023, undeva prin martie, pe la jumătate. Și m-am pierdut de vreo 3-4 ori pe aici. Tot sunam oameni să intre pe
0: unde trebuie să mergi și ce trebuie să faci.
1: Exact. Da. Și gândește-te că eu veneam din TVR unde acolo
0: e un pic mai mare decât, da, decât cei la noi aici la canale. Da. Că aveai experiență.
1: Aici frumusețea cred că e dată de oameni și de faptul că toată lumea vine în ajutorul tău, te sprijină și te integrează foarte repede, te face să te simți parte din echipă. Și atunci reușești să găsești toate redacțiile, toate birourile foarte repede.
0: Da, eu mă gândesc că mă gândeam acum în vremea ce povesteai tu cu ăștia 3 ani trecuți de când am lansat canal de un, am amintesc o fotografie cu al tău băiat în vremea era mic, rău.
1: Wow.
0: Era ceva mic așa. Și așa frumos, puțin. Că frumos e și acum al tău băiat.
1: Mulțumesc.
0: El cum s-a dezvoltat în această perioadă din punctul tău de vedere, adică al vieții tale, cum arată viața ta în acești 3 ani de zile cu el care crește.
1: Uite, creștem împreună.
0: Mănâncă timp, cum spun.
1: Da, ne maturizăm împreună, ca să spun așa. Am să fac apel la prima lui apariție TV, care a fost la jurnalul de prânz de la Canal D.
0: Da, era, da, da.
1: El așa a cunoscut, practic, ce înseamnă un studio de televiziune.
0: Mergea, da.
1: Mergea. Numai că atunci când a intrat în studio, noi cumva l-am pregătit de acasă, i-am spus că, uite, ne vom duce, ne vom juca cu niște ursuleți într-o zonă unde sunt multe lumini, o să ai plasme acolo, cum îți dorești tu și noi nu prea te lăsăm, o să te uiți pe toate televizoarele. Și atunci când s-a deschis ușa studioului și Cristina Dorobanțu extrem de drăguță, să-l aștepte cum trebuie, să-i zâmbească. El s-a speriat când a văzut oameni mulți. Noi mai aveam 2 minute, trebuia să intrăm în emisie. Știu că am luat un ursuleț de la Fati din birou, un ursuleț mare, așa am reușit să-l ducem în studio. Problema este că la un minut după ce am intrat în direct și am început eu să povestesc acolo despre el, despre faptul că e un copil foarte cuminte, care nu prea plânge, care stă unde-l pui.
0: Da, a început.
1: A început scandalul. Aia a fost prima lui apariție TV. După care am zis ușor, ușor să-l mai învăț, să-l mai aduc așa, îl mai aduce Andreea seara când termin eu știrile, când e mai puțină lume, îi mai arăt pe aici, uite, tati, aici e locul în care muncește tati.
0: Dar îi place.
1: Ușor, ușor. Dar pe de altă parte...
0: Nu mă refer deloc, nu, așa, da, că îi place, da. Asta nu știm.
1: Nu cunoaștem încă. Nici nu știu ce să spun acum dacă mă întreb repede.
0: Nu, da, uite, tot am discuția asta cu prieteni care au copii mai mici decât ai mei, știi? E foarte greu să te gândești, doar să te gândești în ce direcție, adică să zici că te-ar sfătui, da, într-o lume ideală vine copilul, da, zice, tati, ce să fac, știi? Bine, da, ei nu prea întreabă, ei fac de capul lor,
1: exact.
0: Dar asta e altă discuție, că așa am făcut și noi, știi? Dar... tu ce îi spune? În ce direcție l-ai duce pe el? Sau mai să luăm un copil de orice fel, dacă te-ar întreba...
1: Cred că direcția în care simte el că va performa. Eu sunt de principiu că nu trebuie să-i spunem noi ce trebuie să facă, trebuie să fim atenți la care sunt abilitățile pe care le are. Iar el, dacă vrea o anumită meserie, cred că e de datoria noastră ca părinți să facem tot ce ne stă în putință să reușim să-l facem acolo performant. Însă, dacă ar fi după gustul meu, Mi-ar plăcea, nu știu, să fie avocat, medic, sportiv. Am acum nu știu dacă jurnalist, pentru că ce poate nu știe foarte multă lume despre meseria noastră e că ea vine la pachet cu foarte multe renunțări de-a lungul timpului.
0: Da.
1: Aici nu e
0: legate
1: muncă
0: de timp,
1: normată.
0: Da. Aici e problema. În rest, meseria e frumoasă, îți dau dreptate.
1: E absolut fabuloasă. Eu dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege de 10 ori aceeași meserie. Însă, dacă vrei să faci performanță, dacă vrei să fii printre cei mai buni, trebuie să știi că sărbătorile nu sunt sărbători, că părinții încep să ți-i vezi puțin mai rar, că nu vii neapărat la muncă. Eu am avut zile de-a lungul carierei în care am muncit și 14-16 ore. Uh-huh. Și ce crezi? Plecam atât de fericit și de mulțumit acasă, pentru că e, cum să spun, sentimentul acela că tu tot crești, înveți, mai ales când vii dintr-o televiziune locală, vin București și deschizi ochii și vezi pe lângă tine doar nume din alea, mamă, eu cu omul ăsta am crescut, eu pe omul ăsta îl știu, uite...
0: Da, e un șoc, e un impact.
1: Foarte
0: da,
1: mare, da, foarte mare, și parcă nu vrei să te lași dus acasă, că tot ai de învățat în fiecare zi. Însă, meseria noastră vine și cu multe responsabilități, însă, punând în balanță, cred că avem cea mai frumoasă meserie din lume. Eu
0: te zim, dar după ce dăm o melodie, să-mi spui cum crezi tu că o să arate știrile în 5 sau în 10 ani?
1: Să vorbim. Să mă gândesc.
0: Gândește-te pe melodie, ai timp să te gândești la cum o să fie, apropo de calitate. Și de asta vreau să vorbim și despre asta un pic. Sigur. Avem multe subiecte de atins. Să cânte muzica, ne întoarcem. Radu Andrei Tudor, colegul meu de la News Time, este invitat aici la Radio Impuls și la Canal 2.

0: din nou împreună, prieteni, pe Radio Impuls și pe Canal de 2. E Radu Andrei Tudor, după un an și jumătate aproape, e în studio din nou pentru voi. Discutăm despre știri, despre News Time și despre viața lui, să zic așa. Cum crezi tu că o să arate știrile peste 5 ani, spuneam, sau peste 10 ani? Eu sunt oarecum îngrijorat, să nu zic speriat.
1: Cred că speriat e cuvântul.
0: Uitându-mă la calitatea, care eu pot să o spun că n-am... Bă, e jale. Adică, în mare parte, din punctul meu de vedere, ca și calitatea știrilor, nu numai în România, știi că nu mai zice, domnule, da, numai în România, no, domnule, că dai drumul la televizor și... Nu, tăticu, dai drumul și afară. Și te uiți, e ceva rău, cum zice puștimea, știi?

0: scurte, explicate foarte pe scurt, în cel mult un minut. Ceea ce e foarte complicat dacă este un...
1: Este. Dacă cine este un... face știri și cine scrie și are, stăpânește limba română, bine, știe că nu e simplu totuși să sintetizezi într-un minut.
0: Exact. Explică-i o știre economică de, cum să spun, cu toate implicațiile, cu tot, cu toate declarațiile, explică o știre economică într-un minut. Sau o știre din justiție, unde vorbim de dosare grele, care se întind pe ani de zile. Cum faci tu acolo într-un minut să pui și cârligul ăla la început să-l faci atent, să-ți rămâi mână, măcar jumătate din știre, e foarte complicat. Însă, cred că la un moment dat va fi din nou un reset, pentru că așa e, totul e ciclic când vine vorba de consum. La un moment dat, oamenii vor înțelege că presa adevărată este făcută de instituțiile abilitate să facă treaba asta, nu de un om, de un simplu om care are un telefon mobil și îți vinde niște chestii senzaționale, neverificate, doar de dragul like-urilor și cifrelor. Însă, este nevoie la un moment dat să ne dăm seama că avem nevoie de presă, iar o țară fără o presă credibilă este un dezastru. Din punctul meu de vedere, se pot întâmpla lucruri foarte neplăcute pentru un stat în care presa nu reușește să mai funcționeze corespunzător.
1: Iar mie mi se pare că nu mai funcționează, nici dacă mă uit peste ocean, mie nu mi se pare că mai funcționează cum funcționează.
0: E foarte polarizat.
1: Da, adică, bine, mie cuvântul ăsta, știi, polarizat e elegant din punctul meu. Adică sunt niște oameni care primesc niște bani și laudă unii pe Cosmin, ca să înțeleagă oamenii, știi, ca să facem lucrurile simple, da? Unii laudă pe Cosmin și spun că Radu nu e bun și ceilalți îl laudă pe Radu și zic
0: News versus CNN.
1: Da.
0: Zic cel mai simplu exemplu.
1: Adică, mă, înainte, pe cuvântul meu, domnule, bă, când spuneai CNN, mamă, deci era ceva, exact, deci ai mamă, bă, băia, acum, sigur că sunt știri de calitate acolo, nu zice nimeni, sunt bine construite, sunt făcute într-un fel, dar nu mai e esența, din punctul meu de vedere.
0: Aia s-a pierdut.
1: Adică baza, ce înseamnă? Să spunem adevărul despre Radu, nu?
0: Exact, și indiferent. Și mai e o chestiune, ce am observat că s-a întâmplat la nivel de consumator de știri. Oamenii au tendința să te acuze în momentul în care nu le spui ce vor ei să audă. Pe când misiunea noastră ca jurnaliști nu este să spunem ce vrei să auzi, ci care este adevărul, care este situația efectivă. Adică aici cred că trebuie să lucrăm și noi ca țară, pentru că, într-adevăr, uite, mă uit totuși la cum este consumul de știri în Marea Britanie. Nu ne ducem...
1: Încă mai e, da, încă Marea Britanie mai e un reper.
0: Exact,
1: da.
0: Marea Britanie se citesc în continuare ziare, este această, cum să spun...
1: Da, da.
0: De...
1: Aia, acolo e conservatorismul ăla, e foarte greu să rupi. La fel cum dacă te duci în Rusia, n-am mai fost, am fost mai de mult.
0: Mai bine.
1: Măi, eu am rămas șocat, oamenii citeau în metrou și în autobus, ca aproape în Ceaușescu. Deci oamenii erau cu cărțile la ei.
0: Da, ceea ce nu e rău.
1: Nu e rău deloc, știi, adică sunt niște imagini care te... Așa și aici cu Marea Britanie. Oamenii...
0: Da.
1: Ziarul.
0: Da.
1: Frumos.
0: Uită-te la persoanele care devin în acest moment, eu mă feresc și nu-mi place deloc cuvântul vedete, persoanele care capătă notorietate în acest moment.
1: Mă, sunt și vedete, dar puține.
0: Exact, dar vedetele în acest moment, cu precădere, se nasc din zona online-ului. Zona online care nu este absolut deloc, dar deloc reglementată. Sunt niște vagi încercări, încearcă și ce ne-au, însă suntem departe de ce ar trebui să fie la nivel de reguli. Mai sunt personaje despre care spuneam ceva mai devreme, care încearcă să ia locul nostru, celor care am făcut o școală și am muncit la firul ierbii, însă presa adevărată, din punctul meu de vedere, va rămâne cea făcută de instituțiile care alocă o echipă de filmare, bani de benzină și așa mai departe. Că tu te duci pe teren, tu iei declarația, tu dacă doar preiei, scoți din context sau încerci să dai o notă senzațională
1: sau personală,
0: da. Nu există, ăla nu este jurnalism. E cu totul altceva, e influencering sau cum s-o numi, dar nu. Eu
1: cred că acest cuvânt o să dispară ușor-ușor. O să se ducă sau o să îmbrace alte forme. Noțiunea asta de jurnalism. E foarte greu. E foarte greu să te duci tu să predai unui copil la școală, da, în momentul în care noi, uite, noi suntem un exemplu bun, pozitiv, zic eu, da? Că dacă intri pe TikTok la noi, eu am rămas șocat. Mă închin și acum la radio, nu se vede, înțelegi, pe cuvântul meu. Eu n-am crezut că pot să fac cu chipul ăsta al meu și cu, bine, echipa din spate, chipul meu are mai puțin important. 1,5 milioane de vizualizări, 2 milioane de vizualizări, oameni buni. Asta înseamnă, iertați-mă, în termen de rating, 1,5 milioane înseamnă 15 puncte de rating.

0: Exact, și nu știu
1: adică într-un meci de fotbal. Da. Asta e ca și cum ar juca România. Da. În fiecare zi.
0: Da.
1: Deci niște oameni care se uită la știrile alea. Da. Bine, acolo e la noi, e făcut bine și la știrile canalele și la News Time. Și-s făcute bine. Și titlul ăla e bun. E agațamentul ăla, știi? Da. Da, oricum mi se pare incredibil. E, dar cum facem noi 1,5, că aici vreau să ajung? Sunt și alții care fac. Niște tântălăi, niște impostori, cum îi numesc eu, care fac și ea 2 milioane.
0: Exact.
1: E, ce ne facem cu ea? Cum mă duc?
0: Unii au etică, alții n-au. Asta e discuția.
1: Cum mă duc eu să-i explic? Unul e puști. Da, ca da. Fitul, da?
0: Da.
1: Sau ca fică mea de 17, da, poftim. Bă, tata, uite așa e, da, e bine acolo, nu e bine dincolo. Adică nu mai ai, din punctul meu de vedere, argumente pe care ei
0: da.
1: Să le ia în considerare, argumentele tale există.
0: Da. Da, da, da, da, da.
1: Cum la fel eu merg mai departe, dacă vrei, cu povestea asta, sistemele noastre de valori, ele există și sunt corecte. Da. Dar dacă le duci în junglă,
0: nu o să mai funcționeze. Valoare, da. Absolut, absolut. Eu acum sunt între cele două lumi, pentru că eu iubesc foarte mult și zona online-ului și dezideratul
1: absolut,
0: meu
1: da,
0: a fost...
1: Tot, ai și proiectul ăla, exact. Mișto al tău, da.
0: Dezideratul meu a fost să am un proiect quality în online, m-am dezvoltat foarte mult pe TikTok și încerc să-mi țin comunitatea acolo extrem de unită și să fac prin știrile pe care le produc exclusiv pentru online, pentru TikTok, să arăt că se poate și așa, că se poate altfel. Uh-huh, uh-huh. Adică am luat experiența mea din TV, am adaptat-o online-ului și cred că se poate și așa. Însă clar, obiceiurile de consum sunt schimbate radical față de acum 10 ani, față de acum 20 de ani, nici nu putem, adică nu există. Cine și-ar fi imaginat? Hai să luăm exemplu anului 2010, când m-am angajat eu, m-am angajat la TVR. Cine ar fi luat vreodată în calcul că se vor consuma știri pe, nu știu, pe atunci nu era, nu exista TikTok, exista Facebook la început. Cine s-ar fi gândit la treaba asta? Sau cine s-ar fi gândit că cu ajutorul rețelelor de socializare se vor câștiga alegeri, se vor pierde alegeri, firmele vor avea vânzări mai mari prin prisma rețelelor de socializare, oamenii vor sta în medie 4-5 ore, 4-5 ore pe zi în fața unui telefon. Cam așa da. S-a schimbat povestea.
1: Da, și eu, vezi, prin perspectiva asta, știi, te-am întrebat eu mai devreme, cum vezi tu lumea, să zicem, și ce le spune copiilor, știi? Pentru că noi am trăit chestia asta, sigur, ritmul știu dacă va fi același în continuare, s-ar putea să fie mai lent față de ce am trăit noi, da?
0: Da.
1: Adică eu mai mult decât tine, de la, ți-am zis, un televizor alb-negru, l-a dus tata cu un televizor color, am plâns de bucurie. Deci, asta, și cum pot eu să explic, Lufitu,
0: da.
1: Dacă am plâns eu de bucurie că mi-a adus un televizor color? Este ireal.
0: Care fiul face așa cu degetul da. Și spune că nu vrea asta, vrea asta, nu vrea clipul ăsta, vrea clipul ăsta,
1: da,
0: nu vrea,
1: da.
0: Adică îți dai seama cam care e distanța
1: între... Da,
0: adică
1: între... aia mare se uita totuși pe niște casete, era un urs Barney, cred că ziceam, și dacă mai există, probabil, persoana, se uita pe niște casete de alea, zi-mă, VHS, oh. Le băgam în video și după da. Care am ăsta DVD-uri. În fine, să cânte muzica după ce o cânta, nu știu, după Spotify, de unde vreți, am la Radio Impuls, să cânte muzica și ne întoarcem, stăm la povești cu Radu Andrei.
2: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12!
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
4: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: Din nou împreună, prieten cu colegul meu de la știri, Radu Andrei Tudor de la Newstime. Mă rog, noi zic de la știri că suntem o redacție mare acolo. Un proiect frumos în Newstime-ul care a crescut și crește în continuare, zic eu. Crește frumos, ratingurile sunt din ce în ce mai bune și ale stației. Adică au fost creșteri spectaculoase în care eu am crezut. Pe de o parte, dar pe de altă parte pot să spun că nu mă așteptam să crească atât de frumos. Vorbesc stația cu tot.
1: Da. Cred că a contat foarte mult suflul acesta pe care l-am avut și ambițiile pe care le-am avut la început. Eu nu știam ce înseamnă să pornești un post de televizor.
0: De zero, da, din zero.
1: Deci
0: da,
1: da. A fost la modul, wow, noi de astăzi pornim. Adică cum va fi? Și au fost emoțiile alea frumoase de început. Noi ne-am propus să fim foarte atenți la ce își doresc oamenii să afle, în același timp să rămânem racordați la obiceiurile noastre tradiționale, însă am pus foarte mult accent pe ce transmitau oamenii prin intermediul online-ului, că și aici e o discuție, că online-ul poate fi folosit și într-un sens pozitiv, o comunicare din asta continuă cu oamenii care vor, uite, am și eu o curiozitate despre știrea următoare, am ținut cont și am știut până spre finalul săptămânii dacă ne venea o astfel de întrebare, să dezvoltăm o știre, să fim atenți la ce își doresc oamenii să vadă, că vezi tu, câteodată poate păcatul nostru e că avem noi senzația că știm mai bine, dar apropo de schimbarea gusturilor, de schimbarea curiozităților, preocupărilor oamenilor, cred că asta a fost cartea pe care a mizat Newstime și cred că a fost o carte câștigătoare. A contat foarte mult, nu trebuie să ne ascundem, faptul că am avut o redacție extrem de puternică în spate, redacția știrilor Canal D, cu o experiență atât de mare și cu niște rezultate spectaculoase pe piața media din România, și ne-ați fost practic alături în
0: călătoria asta.
1: În această călătorie.
0: Început de călătorie.
1: Da. Și ușor-ușor au început să vină și rezultatele. Noi ne-am ambiționat ca de la lună la lună să fim tot mai bine, să găsim invitați, să găsim abordări noi și uite așa, suntem
0: la ligele alea.
1: Exact, suntem la 3 ani și o lună.
0: Ligele astea și pe TV, nu numai pe online.
1: Absolut, absolut, nu, că s-a schimbat. S-a schimbat foarte, trebuie să recunoaștem că s-au schimbat foarte mult și știrile. Adică nu mai sunt acelea știri ca în 2010, că eu ăla îl dau ca an de referință pentru mine, nu. Știrile vin mult mai rapid pentru că avem martori oculari pe teren care ne trimit.
0: Da, și mai e o chestie care pe mine mă șochează, știi, adică odinioară era foarte important să vii tu primul cu știrea.
1: Da.
0: Tu să dai, tu să faci, tu să fii exclusiv, să fii exclusivitate și mai departe. Exclusivitatea mai există din punctul meu de vedere. Dar chestia asta cu primul nu mai e atât de importantă, pentru că sunt oameni care vorbesc despre o știre, bă, grea, importantă, da, care contează în viața ta și a mea și a oamenilor care se... Eu vorbesc după două zile de ea.
1: Da.
0: Și caută și verifică și mai vine să adaugă informație și așa mai departe.
1: La un moment dat era concurența asta, când se mai murea cineva, se grăbeau televizor.
0: Exact,
1: și au fost niște gafe monumentale. Gândește-te că pentru familiile celor vizați, e foarte complicat. Cred că am trecut puțin de etapa asta, multe televiziuni au trecut de etapa asta și suntem totuși în epoca în care e mai important verificarea informației și punerea lucrurilor în context. Sper că...
0: Eu sunt oameni care verifică, într-adevăr. Da. Sunt oameni care mai verifică în redacții. Ca asta spun, nu e chiar dezastru, dar e în continuare, am mai spus și într-un interviu de curând, e la fel ca în multe domenii și în media e foarte multă impostură. Și în muzică e foarte multă impostură. Da. Adică, din păcate, stați niște meserii, Radule, nu e ca la medicină, știi?
1: Da.
0: Bă, la chirurgie...
1: Deși și acolo, prin...
0: Da, mai intră și pe acolo. Da. Dar nu poți să-l iei pe unul de pe stradă, știi? Da. Înțeles, să-l pui să tai în locul, cum zic eu, în locul lui Brașoveanu, la ficat acolo. Nu merge, tată. Bă, când la media... Mai vezi o frumos, o fată frumoasă, zi, tată, bag, știi? Adică nu e, din punctul meu de vedere.
1: Stai că acum suntem și în epoca inteligenței artificiale.
0: Păi o să dispărem, mă, spun eu.
1: Uite, la asta stau să mă gândesc așa, dispărem, cu
0: mă,
1: ușoară frică, de ce să nu recunosc, cam cât din, cum să spun eu, importanța a ce face omul va mai conta în meseria de jurnalist în 10 ani, apropo de întrebarea ta?
0: Da, eu cred cred că o să fie niște băieți deștepți, niște fete deștepte, care o să stea și o să zică: să scriem știrea despre copilul domnului Radu Andrei Tudor. Hai să vine o chestie de aia.
1: Pac.
0: Și ce dorim? Un minut. Vocea cui? Alu Cernat, că ne place. Mă rog, cu niște inflexiuni de la Cotimanis, poate, știi că e așa mai, înțelegi? Sună mai bine, dar ne plăcea vocea lui Cernat, așa, de pe vremuri. Da, să băgăm ceva și de la...
1: Și gata, s-a făcut.
0: Și dăm drumul. Păi, na, dar acum existăm în programele, nu există programele alea de zi de voce.
1: Da, există...
0: Ce?
1: Există și un post de televiziune care scrie pe ecran că voice-over-ul e generat de AI. Dar să știi, Cosmin, nu sună.
0: Nu sună acum, mă, dar peste 10 ani Cristal o să sună, dar la muzică cum sună? Că mă cer cu tot felul de invitat, între ghilimele, mă cer, că mie îmi place. Despre inteligența artificială în muzică.
1: Da, am văzut. Și mi se pare că e o concurență foarte neloială pentru ei.
0: Dom'le, adică... și ce, aud mulți spun, dom'le, că emoția pe care o transmite, da, dom'le, dar unde o transmite? Că dacă îmi punem piesa la radio, a fost piesa la radio, știi că a fost piesa la radio, numărul 1, pe Europa
1: știu,
0: FM.
1: Știu.
0: Perfect, ce, se știe neapcaisă, cum zicea taică-mi Dumnezeu să rădignească, dom'le, asta e scrisă de inteligența artificială, nu e Nea Răducu și cu Nea Cosmin.
1: Da, uite, altă problemă, apropo de inteligența artificială, care trebuie să ne preocupe pe noi jurnaliștii, faptul că oamenii care nu au foarte multă expertiză în materie de online sunt foarte ușor, dar foarte ușor păcăliți cu ajutorul inteligenței artificiale prin intermediul rețelelor de socializare, dar și prin intermediul acelor telefoane. Pentru că o voce poate copia foarte bine timbrul copilului și așa mai departe și sună și spune că a avut un accident, adică metoda accidentul a devenit o idee mai bine, cum să spun eu, rafistolată și oamenii sunt și mai ușor păcăliți în acest moment. De fapt, cred că despre inteligența artificială putem să vorbim în termeni laudativi enorm, dar nu se văd foarte clar și efectele negative. Eu nu sunt anti, însă cred că, uite, țări precum habar n-am, Germania, chiar și Italia, au niște reglementări deja mult mai bine cristalizate decât la noi, unde este o haiducie, adică putem să folosim din fake-urile, să ne aducem aminte că artiști din România, apropo de asta, au avut de suferit. Uite, Delia a avut de suferit cu un deepfake care o plasa într-un film erotic și oamenii n-au înțeles că nu era ea și... Adică sunt niște probleme. Însă cred că la un moment dat și povestea asta cu inteligența artificială se va așeza. Nu va fi văzută ca o sperietoare, va fi văzută ca un plus dacă știi să te folosești de ea pentru a face bani, pentru a-ți face meseria. Mai cred că nu vor dispărea atât de multe joburi precum se estimează așa sumbru în niște articole de presă. Cred doar că ne vom folosi mult mai mult de inteligența artificială ca să ne facem munca poate mai ușoară și pe locuri mai bine.
0: Da, o să vedem ce o să
1: se întâmple.
0: Oricum, peste 10 ani o să ne întâlnim și o să povestim, o să depănăm amintiri și în baza acestei discuții. Deci să mai dăm o melodie, cum spun eu, și ne întoarcem, prieteni. Radu Andrei Tudor, colegul meu de la știri, este invitatul vostru în această duminică.

0: din nou împreună, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, e aproape ora 13, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, dar mai avem puțin de stat de vorbă cu Radu Andrei Tudor. Sport mai faci? Faci, că te văd în redacție.
1: Mă gândeam că discuțiile foarte plăcute trec foarte repede, nu știu când a trecut timpul. Fac sport, e religia mea sportul, nu reușesc să mă echilibrez fără sport, pentru că cine face sporturi de contact știe că dacă ai o perioadă încărcată, ai făcut o oră și 40 de minute de sac, te duci și pleci de acolo de la sală cu totul și cu totul alt om. Zici că ești, zici că plutești. Asta mi se întâmplă mie când fac...
0: Da, intri și la luptă sau?
1: Am avut niște experiențe care m-au determinat să am mai mult machiaj pe la ochi. Bine, așa, nu știu, de amatori, intercluburi, adică am mai avut. Da. Însă voi rămâne un fan înfocat. Uite, mie nu mi-a plăcut niciodată fotbalul, de pildă. Însă sporturile de contact m-au atras de mic copil. Am simțit că în sporturile de contact poți să arăți doar tu ce ai învățat, cum ești, pentru că e unul la unul. Când ești cu echipa, e bine că mai ai pe cineva care să te susțină, însă sport...
0: Da, e foarte interesant asta cu sporturile de contact, am mai cunoscut diversi sportivi, știi? Odată n-ai pe cine să dai vina. Ca în alte sporturi individuale.
1: Poți dacă vrei să te duci spre antrenor, dar nu e fair nici așa.
0: Nu, ai poate, da. Ei, și spre deosebire de foarte multe alte discipline, da? Dacă ți-ai luat un pumn sau un picior, e somn. Adică
1: total.
0: Nu mai poți să revii. Da. La volei, la basket, la...
1: Da, îți mai vine o minge în cap, dar te...
0: Nu, adică ai șansa tu ca individ și în scrimă. Bun, e diferența mare, dar poți să remontezi, celebrele remontada, da? Pe când aici a terminat. La revedere. Înțelegi, a stins lumina. De-aia spun că și din perspectiva asta devine foarte interesant și un meci de box, dacă te uiți.
1: Da.
0: De kickboxing, orice. Da, te uiți, devine foarte interesant și din perspectiva asta, știi?
1: Eu am avut și mentori foarte buni, trebuie să recunosc și treaba asta, care m-au încurajat și mi-au zis: mă, dacă îți place, e clar, tu ai meserie de jurnalist, n-are sens să o strici, nu mai ai vârsta necesară, pentru că eu m-am apucat de kickboxing mai...
0: Târziu, nu?
1: Da, pe la 22 de ani.
0: Ah, ok.
1: Tot nu luasem din timp ca să mai fac performanță și plus de asta, sursa mea de venit era din presă. Nu puteam acum să confund cele două lucruri și să cred că le voi face la nivel mare pe amândouă. Însă mi-a plăcut să mă țin după cei care făceau performanță și să fiu acolo cot la cot cu ei, pentru că simțeam că sunt în continuare un om disciplinat. Eu m-am apucat de sport din clasa a 5-a, m-au dat părinții la sport pentru că eram bolnăvicios și ajungeam la fiecare lună la doctor și făceam Moldamin. Și apoi am considerat că trebuie să rămână o prezență constantă în viața mea sportul, pentru că, repet, altfel nu reușesc eu să mă echilibrez perfect. Și fără nervi, eu de-aia mă consideră lumea un om foarte calm, decât să cine își propune să mă scoată pe mine din minți trebuie să aibă multă ambiție.
0: Da, e greu.
1: Foarte greu mă supăr.
0: E bine la nivel mental, dar oricum, și fără să faci artele alea marțiale, cred că tot din la fel de liniștit erai. Să rămâi la fel de echilibrat și de liniștit.
1: Mulțumesc.
0: Și să ne reîntâlnim în situații plăcute, cum spun eu, ca aceasta și în afara studioului, cum zic eu, să mai depănăm tot felul de amintiri și tot felul de...
1: Noi suntem mereu, să știți, pentru cei care ne priviți, eu cu Cosmin stăm la povești, în fiecare seară, că noi lucrăm cumva, calculatoarele noastre sunt departe, dar totuși sunt apropiate.
0: Sunt apropiate.
1: Exact, stăm să povestim în fiecare seară.
0: Îți mulțumesc că ai venit încă o dată și vouă celor de acasă că ați fost alături de noi în această duminică pe Canal de 2 și pe Radio Impuls. Numai bine!
2: Invitatul de 12.
3: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, clichi pe colegul.
2: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
6: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame, 8,99 lei, și Bucovina unt cu 65% grăsime, 200 de grame, 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Da, e simplu.
1: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada

0: Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Bizartă stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică.

0: respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ceafă de porc fără os 21 de lei 99 kilogramul și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni.
2: Pentru cei peste 18 ani.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
1: De la Profi. Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
0: Vin și eu.
1: Hai repede.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Vrei să joci jocul cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Bine te-am găsit la știri. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Sărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. În caz contrar, șoferii riscă să plătească mai mult sau chiar să rămână fără o rovinietă valabilă. Un avion românesc F-16 aflat în misiune NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Gorliț. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei Destinația Anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată.

aproximativ 1000 de cazuri și peste 100 de decese. OMS a declarat situația urgență internațională din cauza riscului de răspândire rapidă, iar ONU avertizează că epidemia ar putea fi mai extinsă decât se știe acum.

pierde anual miliarde de dolari din cauza acestui tip de infracțiuni. Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață, însă rămâne de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat pontul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025. În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști.

ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campionii la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariu romano, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio.

Bine te-am găsit la știri. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil. Papa Leon al XIV-lea va merge în Franța la final de septembrie, în prima vizită a unui suveran pontif acolo după aproape 20 de ani. Papa va vizita inclusiv sediul UNESCO din Paris într-o deplasare considerată importantă pentru relațiile Vatican-Franța. Înainte de această vizită, în iunie, papa va merge în Spania, unde se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu avertizează că România ar putea rămâne și în toamnă campioană la inflație în Europa, iar în iulie ar putea ajunge la 11%. El spune că inflația este influențată de tensiunile internaționale, în special de prețul petrolului și al energiei. Isărescu subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil pentru a controla mai bine economia. CNAI retrage un semnal de alarmă pentru șoferi și avertizează că a descoperit alte două site-uri neautorizate care vând rovinete la prețuri mai mari. Reprezentanții companiei spun că taxa de drum trebuie plătită doar pe platforma oficială erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. În caz contrar, șoferii riscă să plătească mai mult sau chiar să rămână fără o rovinietă valabilă. Un avion românesc F-16 aflat în misiune NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Autoritățile estoniene spun că drona ar fi fost ucraineană și ar fi avut ca țintă obiective din Rusia. Incidentul este investigat, iar ministrul apărării Radu Miruță l-a propus pentru decorare pe pilotul român. Două românce de 25 și 26 de ani sunt căutate de două zile în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Cele două se aflau în prima zi de vacanță în orașul Gorlitz. Autoritățile cred că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Soțul uneia dintre femei a scăpat pentru că a ieșit din clădire cu puțin timp înainte de explozie. Ce mai schimbă miliardarii între ei? Vile de lux. Aceștia renunță tot mai des la închirierea clasică și își schimbă locuințele de vacanță prin rețele private dedicate ultrabogaților. Acolo găsesc peste 11.000 de proprietăți, de la vile pe plaje, la cabane alpine și case cu heliport. Sistemul funcționează ca un club exclusivist, unde accesul este permis doar celor care dețin proprietăți similare. Vești bune pentru freelanceri și cei care lucrează pe drepturi de autor. Sistemul e-factură ar putea deveni opțional pentru persoanele fizice care folosesc CNP-ul după valul de critici apărut în ultima perioadă. Printre cei vizați se află artiștii, influencerii și agricultorii. Autoritățile spun că vor să reducă birocrația și să simplifice sistemul fiscal. Pasajul Basarab, care are o lungime de 2 km, intră în reparații în această vară, iar Primăria Capitalei anunță că traficul va fi restricționat. Se va circula pe o bandă în funcție de zona șantierului. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru siguranța structurii. Intervențiile vor dura mai multe luni și vor afecta unul dintre cele mai aglomerate noduri din București. Și la mare și la munte, asta au ales turiștii anul acesta pentru că Suceava și Constanța împart titlul de județul anului în cadrul galei destinația anului. Suceava a impresionat prin Bucovina, mănăstiri UNESCO și turismul montan, iar Constanța prin litoral și stațiuni. În schimb, Brașovul, deși favoriți în alți ani, a ratat marele titlu. Milano Fashion Week face un nou pas spre moda fără blană. Camera Națională a Modei Italiene recomandă brandurilor de lux să renunțe la folosirea blănii naturale. Măsura este voluntară, dar vine pe fondul presiunilor din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Decizia nu interzice complet blana, dar îi reduce promovarea pe podiumurile de la Milano. Un drum județean neamenajat blochează deschiderea tronsonului de pe autostrada Moldovei dintre Adjud și Răcăciuni. Deși șoseaua este aproape finalizată, lipsa unei conexiuni sigure în zona DN2 face imposibilă deschiderea traficului. Autoritățile spun că sunt necesare lucrări suplimentare pentru siguranța accesului, iar inaugurarea este amânată. Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă după apariția unui focar de Ebola în Africa Centrală. În Congo și Uganda sunt raportate aproximativ 1.000 de cazuri și peste 100 de decese.
OMS a declarat situația urgență internațională din cauza riscului de răspândire rapidă, iar ONU avertizează că epidemia ar putea fi mai extinsă decât se știe acum. Interpol avertizează că instrumentele AI ușurează comiterea de infracțiuni cibernetice, inclusiv de către persoane fără cunoștințe de hacking. Economia globală pierde anual miliarde de dolari din cauza acestui tip de infracțiuni. Criminalul din Mureș, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață, însă rămâne de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Primul val de caniculă din acest an se îndreaptă spre Europa, iar România se numără printre țările vizate. Specialiștii spun că fenomenul de tip dom de căldură va aduce temperaturi de aproximativ 30 de grade, iar valul de căldură ar putea ajunge în țara noastră după 25 mai. Primăria Generală a Municipiului București vrea să înființeze o companie de ridicat mașini parcate neregulamentar. Măsura vine în contextul creșterii cu 10% a cazurilor de parcare ilegală, iar tariful propus pentru ridicare și amendă este de aproximativ 1.000 de lei. Anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni în capitală. Ancheta în cazul jafului spectaculos de la sediul poștei din Timișoara continuă după dispariția a aproape 10 milioane de lei. O angajată de 46 de ani a fost reținută și plasată sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi fost omul din interior care a dat pontul hoților și a făcut ca tot planul să meargă. Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese și se răspândește rapid în estul Republicii Democrate Congo. Studiile recente arată că vacanțele scurte și dese pot reduce mai eficient stresul decât un singur concediu lung. Angajații care își iau mai multe pauze de câteva zile la intervale regulate raportează o stare mai bună de sănătate fizică și psihică decât cei care își concentrează concediul într-o singură perioadă. Rapperul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire de poliția română după o condamnare la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Artistul figurează pe lista persoanelor urmărite cu mandat de executare pedepsei rămas definitiv după decizia instanțelor din România. Cazul a fost declanșat după ce rapperul a fumat marihuana pe scena festivalului Beach Please în 2025.
În Kansas City, autoritățile se pregătesc pentru Cupa Mondială și așteaptă peste 650.000 de turiști într-o lună. Pentru suporteri sunt pregătite produse și deserturi inspirate din țările participante, de la alfajores argentiniene până la baklava și băuturi personalizate. Obiectivul este transformarea orașului într-o destinație culinară pentru microbiști. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare, mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campionii la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariu roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori.
Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imperiu.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Non-stop hits.
2: Non-stop hits. Radio Impuls.